دوایه پروگرامه ینتس سخما قرآنی تلاوت نا ترجمه ینینو پن کسطا روشنین ین مزد آغا سید مهدی کنا.

دوایا پروگرامی انتس روشنیگن این اتبین کسطا دوایا پروگرامی چانسی کا چوزلیگن مزد چوان نوربونا تندوب درجی کنا.

خبرینی وقت بوده تخصص دوک دوست خانه مینر گیشور سعیکا دونه دوست دردون مینر گیشور سعیکا پر یه خبرن پرچک جاسین آکاشوانی دهلی کنا هندی انگلیسی دونه اردیانو خبرن پرچک جاسین دوست درگیکا دونه دوست درگیت نمینر گیشور میزنا غیکا آکاشوانی سر نگیری کنا اردیانو خبرن تفسیر ریلی بچاسین دوست دردون مینر گیشور سعیکا

السلام علیکم آکاش وانی کارگلی کا نام فروچ پت پی پروگرام سگت پانی فیا خورے حکیمہ بنت فاطمہ یعنی رسپا چگنتی دن لہ لپسید مچی چخصنا پروگرام سنا بکن سرما چن سے اچھے نمو ککن انن سے خدمت جن سلام پو فرد نو جن سو شیک یا دیاں ما جگہ دین تان سق گار گار جک سد نا نت مت سن مت رگا مو سن مم جک سد تک یلے جن مچی پروگرام ار گلک جک خنن گخ سے انتا انگوزن یوت مچیز دیدی پروگرام استرول لکا یا انتان سپی لخصو سکی مون یا لخصو جگو نسکر لہا گوز کے چپی فرالوکس باتن دے فریس دیدی پروگرام پیان سق بسن اللہ نگز انتان سپیک والد زنوسس ڈیس کو لس پریکسم جوچس ان دے لجک پی کا ڈاکٹر محمد علی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک لکھنا ٹیسوک نین مزد یا توس لسنا لجک پی کا سنگ مستد کھی گم جغیت کسیتا پروگرام ارگلوش دخنون غزن تان سپیک والد زنوسس ڈیس کو لا سپریکسم جوید پروگرام نین کھنون والد زنوسس ڈی لوبنگ ما جولائی الزیتسس ٹوگا ملا کیوں مت سوک چھانا دیری زونوسس پو چی انجو نکتو دیدو سوخت نت چی انسو گاور بلسون سغانا یعنی جانور سغی کنا غطا انسانی انوک منتقل چی نت چی انسوک دیری بیماری نانوک پیجو نکتو ریبیز برڈ فلو سوائن فلو دونوں باس یا دیگر انفیکشن کھچک شامل یو تین سوک چھانا عالمی یوم زونوسس یعنی دیری جگ پو ملا کیوں می تن تک پو کھرن دینا انسوک کی میمان سلا دیری نتو نسکر لا ہگوس کے چکچس دونوں کھونگا گچوس احتیاطی تدابیر رک باغوشیسن دون سکیچک پی مگنا چی باغوشیسن دیس کرلا میمان سنلا حگو سکیچک چیس انسوک چھنا رنگ نا رنگ خاندانون دیچوس نا تو نشت ناشتروں میمین

0: دریسق پاینتس پروگرام یعنی نیوت پینی اسپار سینو میڈیم ویوی کان اچس آکاش وانی کرگیلی کنا زرینیوت کستار سخمستوت کے گنگین مزید غلام مہدیس کتیاں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

مشور تصدق اشاریار دون ڈگری سیلسیس انگوند چھن لچھت بریتھی پو چجبی اشاریار گیت ڈگری سیلسیس ریکارڈ سون لیا درنگ نیما چھت کے تلوس بیتھک پو نیشو سگا ڈگری سیلسیس انگوند چھن لچھت بریتھک پو چکسم اشاریار ترک ڈگری سیلسیس ریکارڈ بست دراس لا درنگ نیما چھت کے تلوس بیتھک پو نیشو سگا ڈگری سیلسیس انگوند چھن لچھت بریتھک پو چو اشاریار ترک ڈگری سیلسیس ریکارڈ سون سپدوما درنگ نیما چھت کے تلوس بیتھک پو نیشو سگا اشاریار بج ڈگری سیلسیس انگوند چھن لچھت بریتھک پو چوگا اشاریہ چک ڈگری سیلسیس ریکارڈ سون دسکت نوبرا درنگ نیما چھت کے تلوس بیتھک پو نیشور چرگو اشاریہ ترک ڈگری سیلسیس ینگوند چھن لا چھت بریتھک پو چبدن ڈگری سیلسیس ریکارڈ سون دیانگ امبو خبرون چھنگ

میونر سیسمه چچاو لالی شی استرو لیکاین حضرت علی علیہ السلام. تنے حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تھوپ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

0: درسقوینتس آکاشوانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونا اردیانو خبر اللہ ینینوت پن میڈیم ویوی کا غچس آکاشوانی کارگلی کنا زرینوت وقت سپوٹس ہنی تسو ترگونہ فیتسون سو کستا پروگرام ین مزید گیر لکس پروگراما سرطان سے پرچکن پوین سجاد علی شجاعت پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین
1: السلام علیکم آکاشوانی کرگل ارکا خن یا چھنگین تانسے تس پھنگ سے ماچ لوکسو پروگرام نی چرون لا سنگا بین جوس خن یو لے چھارما چھن چین اتا فونون یا اما سترنگون چھرے گوزوکس پو بچگ دون لا ماتا زردیان جاگت ین تان رین چھنگین کھنون گا مال چھچگا جوک سے ریڈیو موبائل یا گاڑی نینوک ایف ایم استرولی کا ماچ درین فیسپا پوڈکاسی چھرپو سنگا بین یودنا ماچ جونا سلام پو پروت مچن سوشک یلے رین موشے آکاشوانی کرگل سنگا بکھنون گیور لوکسی کھاتو سی نانگ جونس ماتا لوک سوخ مانگون فیسے سالے دون اسکورپیانو کھاسپانی سمزونا ہاگو جلتان ساق ین تان ساق بلیب چوپی دوسنا ینبو پرالوکس بینچوکس بات یان اچی اردیان ماو دیاناولوس بات یان تی جقسری می چانوک گرجانا فانتوکس پیل بی فیا دی فیسپار مانون نا کاتو سونزا روشن چک چین دوک دوک یون اتی درین پوڈکاسی چرپیان ناتا زیان کاکچان کاتو شکی کا سپراس پرات بوا گوزوکس بچا بید ماتمی دیز دوک نا کولین گانس یوت بی الزیانوک کربلانا نحزت امام حسین علیہ السلام لقصوص کسنا نیانوک چی بسه رسوم سے کھاس پانی شوس نا شیر زوستے کا چھس تکس نیم بو میرک سے سن تکسی کا آزاد پرنچک کربلا نا رگیل فو حسین ابن علی کنا لین سک زیرے من تخس نا کربلا تاریخ رگل رفس ادب زرنا شیس رکس عقیدت زرنا چھس تکس یان انسانیت زرنا میرک سی زمچن ان می گرمس میں گنا یون دی پل پل ان میر مانگ پو لخصوص کسنان نا تانا سپیس دا تانا عربی سکت زرے فارسی زرے اردو زرے پورگی نا احس کسنان یعنو گزوز پل پل زوستا چگی کا شعرائی زبان حالی کا بیان سن سدک دک نا تانا یم بو درین آکاشوانی کرگیلی اسٹریڈیان نو توتیوت عالمی شعری ادبی کا رکیلا لحجب جکن وسیع مطالعہ نا یم بو یم بو کرگیلی زون یعنو موچن نمینگ بینگ چنیوت بی اردو نا پورگی سکتی رتصوم سے کھس پا نوجوان شاعر محمد علی خان خمار تمیلی سکندم السلام علیکم جو خمار صاحب
2: السلام علیکم جو
1: وعلیکم السلام آکاشوانی کرگل اسٹیڈیم گومانا یارنگا تسپنگ سے دیا مسکیو چسپلا سنگنگ ارسانا یارنگا رکسو جو جو تسپنگا تی لگا منا ننسا چھا جو چھا زرنا درنگی نگا تنگا موضوع پو کافیا تک وسیع یو تنگ پھل پھل یو تنگ چھانا نگا تی زنگ مومو سپراو تمزگیر کیوں ان مدک با گومی کا نگا تی سپرچر پو نگا تا گزوکس بچا بیت خمار صاحب سپرچر گزوکس پی کا گوما سوال پو یاری کا نگا تی دیانا بچا بیت کربلا یہ شمانگ پو میولی لخصوص کسنا نگا چیا شاعر انس کنتی کلامی بیورچن رمان چگی زوستے کا لنس دیو عام انسانونی عام میمانسونی نگا تنگا سینی نگ لانس بیوت بی سوال چک چک یان یران زر نگا تو چھتکے کا واقعی کربلا یان نگ گزت آفاقی ان میں نگا تنگا خصوصیت ری گیوتی ان گاز بس نگا تنگا توس توس یان نگ گا سکت چک یان نگ رسومز برکانون دی موضوع پکن نگا تنگا متاثر سونگان دی رمان پو چک نگا تنگا آکاشوانی کرگل نین نگا تنگا تیر انجان سنگا بکانون سخبا یرس ترحسل بس لب چونه من ارگل بچه چک باشون
2: شکریہ جو سجاد شجاعت صاحب السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین شہید کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کھری فیق شان انو
1: بخشش
2: کھری اپوچو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پوز مول اندوجو ان الحسین مصباح الهدى وسفینۃ النجاة من تقصنا حسین فیق پو یا ہدایت سکونسے گین ودنا نجاتی نہ ہیں جو ہے یعنی دیانا چغزلا حدیث مولن دجو پیغمبر فیقوس ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا یقینا امام حسین نی فیقوی شہادت پوی دو چغسترول چیزوں کی مومنون نی یاس نیونا نو چھت چکشاز دباس بس چھت پو یعنی قیامت لوگ من پو شانا یرس موضوع کی واقعہ کربلا اس بس امام حسین دی شہادت پس بس یا مومنونی سنیونا نوک دو سوس حرارت چی پیدا سو باقی دقسم غتی شعرا زرنا عالمی سطح کا چاہے مسلمین چاہے غیر مسلمین گچو قسم خدا شعرا انکتو دے شعرا نیس کنتی شعرون یا نوک کنتی سم صفر

0: نوك امام حسين فقبي دي شهادت بو ترقصل بس يعني كسبتين بيان بس جو
1: من تحسن جو
0: يرانا سبرا نكات شكاجيك جو وجه خاجيك دوز شكات دوز جو
1: انجن
0: سقبس نانا امام حسين فقبي دي تحريك بو افاقي تحريك جين من جو
1: انجن من تحسن
0: ورا يول غامي انو كتوت بي تحريك جين من ور افاقي اقدار يوت دري نتانا سبيس لتانا فلسفه کربلا یانو صبر یو جو
1: یو جو
0: تخلوکس نان استقامت نان جرأت نان دون گنگ ما امام حسین فیق پی دی صفات انجو
1: انجن مشن پی من
0: صبر کس مقصد پران دی انجو چن دو چوز گنگ می انجو چوس نا گنگ می انو دو بنیادی اصول انجو در تخلوکس زره استقامت زره جرأت زره و دون مظلومی حمایت ان لنگشاو دو گنگ ما چوس نا گنگ می یعنی بنیادی مقصد پی دی انجو چنا نتن ارتخسپوت کربلای تھنگ پانو شہدانی سیرانو کو نتی شہید چچیو پنجو جناب وہ ہے کلبی زرے
1: لا الہ الا اللہ
0: وہ ہے کلبی فقو قرن اسلام مسلم من منزجو چنا قرن مسلمان من منزو چنا قرن عیسائی منزو لیکن جب نا امام حسین دونو اسلام قبول بس و دون شہادت تکتن یا قرن نتا چجو کی دی پیغام پو دی تحریک پو افاقی تحریک چین چودر چا یعنی سرسی ظلم نن جبری دنلا گو مزگو چادر شاو
1: بالکل بالکل
0: دو چوز گامیان شوسنا گامیان یون چنجو دره ایسائی زره بودیز مذهبی زره یا هندویزم زره چانه ظلم خلاف ڈٹائی چاو ظلم خلاف یعنی گو مزگو چاو دو چوز گامیان یون چنجو چانه اور دو ایک شاعر چگا شاعر اس نین پوس چی یعنی کس وچن دو چیز کا تنجو چانه دو نسبت سے گا شاعر سے گا شاعر چگا چیسوں زربنا امام حسین بارے نکو قلم اٹھائے بھی اس بری اس کپس تو جو کسا
1: بالکل بالکل
0: واسمپا انجو جذبہ احسار و فداکاری جذبہ احسار و فداکاری زرنا احسار و فداکاری یا قربانی زرنا کتو دو سخ شیشی انسو جو قربانی رنگ لگا متنا رنگ لگا کن پگنگ ما تان جائیں جو یا چیچا نتان سپس لتانا درے یری لگا پینے گیوت روپیہ دز لگیوت ایک لگیوت دو لگیوت دغنا شموستون غار چو تا چا دو قربانی زرچا
1: من
0: تو جو کسا لیکن یری لگا یوت کن بو ما ماجق با یان چپو هدف چی فیا چپو مقصد چی فیا سپرل چاو دو قربانی زرچن جو چان امام حسین فیق پوز چی بز بنا امام حسین فیق پوز کوری یوت کن بو ما کریته اهل حرم کریته کوری بوچون کریته کوری یوت کن بو ما کریته کربلا یان کو سکیو جو چی فیا اسلامی بقای فیا حق بقای فیا سکیو جو چان دیو نسبه سے پورا دنیا تا یوت پی یعنی شتم سپگاما یعنی سکب چی تو جو تحریک چی تانس امام حسین فقی واریانو شار شاری بیخیا جو کس
1: مار صاحب من تخص نجو گا تنگا مولا امام حسین فقی کوری اپو چی مدینہ سکیوری چایت پی توس پی انو دسنا گزت حالات چی نتان یوت پی نفس سن کوری دیشی آرشک چی پو انی لم اخرج اشیرن ولا بدرن ولا مفسدن ولا ظالما بل انما خرجتو لطلب الاصلاح ایک اصلاح چرگوشن من انسانی معاشرن گز بس نتان کسنیم زستے کا ہیومن سوسائٹی نو ظلم چی میشا چکچا بربریت چی میشا چکچا سوسوی کا تھل میں تھل چکچا گنگما قرآن غریب ان امیر ان یوت کھن ان مت کھن ان دیون گنگما کسنیم بسے کھنتی میسیس کل ان سا کھوان تھوپ چکچا سبودی امام حسینی تحریک پی ایک عظیم ان میں پی حصہ چکچک پو چکچک گتا ان میں ناجو چھانا یری انچن شزدے خمار صاحب تانگا تیس نیسر سی یرانگا سوال پو بانجو فیسسان خمار صاحب تانگا تی پوری گنا لداخ گنگ پینوک کربلان امام حسین نرمان پسپل بی تونچک مطبون اتا مرسیا سلام نوحان منقباتی روایت نزوستے کنگ اتا کل جوک سینو کیوں نیو تان چانا دی روایت نا کرنس پی تاریخ نا ادبی اہمیت پی سکور پین چگان نتی ری جنگ انکھانون لچور چی بولی کلیب چکنا مار گل باشی چیدو پجو امام حسینی قیامی مقصد بکران چی ان من اور دیوز بسے میرک سر کلی انو گزتی حقویگ نا جلتاریگ نا تانگا لبس جو گاز بسے کھونگا اور دون یار بسے سنگ سل بسے دی دنیات پی کا کھونگا میسے بھوت پی سکبس تو بینو تانگ دی گچک یرست سل پو بسے گا تی اکاشوانی کرگیل نین کھنون سبا لب چونو بخشس
0: یا جو شجاعت صاحب پا امام حسین فیق پی دی میشن بو کھرن شخص بدنا ظلمی خلاف لانشاو انجو حقی فیار لانشاو انمین
1: من تحسن
0: چانا دیان رو گتانگا اگر کتو دی تاریخی طرف شان کتو سقبت سنا کربلا یانو امام حسین فیقو شہید سون سنا سقبت سنا نا حضرت زینب علیہ السلام و امام سجاد فیقو مرسی مولس نوہ مولس جو کسا چانا گتانا دی تاریخ پو دیکن شروع شندو جو خیر مرسی تاریخ پو عربی زبان نو سنا یوت پین
1: یوت پین جو
0: لیکن امام حسین فیقو چوک شہید سکیوت نا حضرت زینب فیقو مرسی مولس جو

0: Parce que nous français arabisque dans le duju kasa. Nous avons le duju qui ya Muhammada, sallu alaik alaik malik malik sama, sallu alaik malik sama, haza Husseinu bil ara.
1: La ilaha illallah.
0: Murammilu bil dima, muqattiul a'za wa taklah. Wa banatika sabaya ila Allahil mushtaka.
1: La.
0: Chana du مولن چې حضرت زینب یقوس فریاد بین دوجو مرسیه مولن دوجو خیر دیر گپ نا نو هاو مرسیه زر بی دی سیرپو دکن شروع سونجو
1: بخشس
0: چانا سقب سنانا عربی سکته نو کو مرسیه مول جو صحابی رسول من زو جناب عبد الله ابن حر جعفی کیف یقوس مرسیه مول دیر گپ نا کمیت ابن زیاد الاسدی
1: بخشس
0: کس جو کیف یقوس مینون دوجو
1: کیف
0: یقوس مرسیه مول جو
1: بخشس
0: و دیر گپنا اموی و عباسی دور حکومت انجو کسا اموی و عباسی دور حکومت انو کو سخبت سنا دابل خزائی جو کوئی فیق پس کافی مرسی موضوع چیز برن دس انا علوی نکا حضرت علی فیق پیر گلوس کوریت کنو نکا کافی کما تنگ نیت پینجو ظلم نیت پینجو کسا چانا دی خلاب ان ایک آواش ایک سکت چی دابل خزائی فیق پس اٹھائی باز جو چانا ظلم میں خلاف اشعار ریزاری کا امام حسین فیق پی شان یانو کو باقی کوری اشعار نیز دیگه کو
1: بالکل
0: کوری आवाज پټه بس جو
1: کس بخشس
0: د دیر گنه یون جو غتن فارسی سک ته انو جو
1: بخشس
0: فارسی سک ته انو کو لگ بگ دسوین سدی اسوین انو جو
1: کس
0: لو سکور ریاکور ریاکور چی کس چی رس سدی انو جو کی فارسی انو کسق بس پہلا باقاعده شاعر من تو رود کی سمرقندی جو کس دیر گبنا امام حسین فق شاعر شان انو کوئی فقس اشعار مولس دیر گبنا کسای مروزی دو جو کس امام حسین فق شان انو اشعار مولس قصیده مولس مرسی مولس دیر گبنا جو گرمی نا باروی سدی انو جو کس بازبتا طور پر کافی سکید نو جو دی مرسی انو نوحیفیا چانا دیانو کو ناصر خسروی دو جو سنائی غزنوی دو جو اتار نشاپوری دو جو چانا دونیس امام حسین فق شان انو مرسیه مرسی و دیر گپ نا محتشم کاشانی جو ایران یعنی من مشهور شاعر شیف معروف شاعر شیف سوزو شاسا کوئی فقط پوس مرسی مولندو جو مشهور ترکیب بندران ایران یعنی باقی ایران نکرکوری فارسی علاقه یعنی دی کشم زیوتن سوزو کسا دی نس نمونه گیم تانا فیش
1: بیشو
0: باز این چی شوریش است که در خلق عالم است باز این چی شوریش است که خلق عالم است باز این چی نوحه و چی عزا و چی ماتم است
1: ماتمست.
0: در بارگاه قدس کی جای ملال نیست,
1: نیست.
0: سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است,
1: غم است. واح. واح.
0: جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند یعنی دیانو که مولندگ جو کی جن و ملک نیست انسانی که نوحه زر شد دیو تاریخ انو پهلی بار سن سن سن جو گو یا عزای اشرف اولاد آدم است
1: الله.
0: گو یا دو چخشی بسه دو چخش مرسیق مولس کی نگا چاند دکنه پتا شد کی دی عذاب پو گلمینی گلمی میری شهادت کا دی مرسیون مولن سو شان فضا و جی مرسی مرسیون کو گبان سے چکا سا شان مرسی تایرن شخص کے مرسی بارن چنگتی مین لا فروت چنٹ کی جو جیسے بنا مرسیا مرسی الگ الگ رکن دے جو
1: یو جو
0: سقب سنانا اردو نو کتو مت دسم فارسی کنا خیر نتا اردو نو مرسی ہن جو مرسی نگاری چانا دی الگ الگ گروپ نیت کسا
1: بالکل دی نے کرنس
0: چانا دی کرنس پو دخصم ہوتا ہے تے پولیس کا جانو بلتیس کا جانو اس استعمال بنو چانا گتا دی ضرور دک پجو کہ مرسیا چی بس بچین یعنی رکن چا میں چین دے رکن چی بس نتا استعمال بچین کول چین زچا جو چانا سق بس پہلا اور دوں در جو چہرہ کسا رکن رگت پنا چی چین سو دوں چانا دی چہرہ نو چی بچین سو جو جو زبان دی جنگی دی میدان پہ دے سلام منظر کشی بچا موسم پہ کچھ چیوت پین یا دے کھرکھو پہ نو چیوت پین چنگ مز بیر پایوت پینا یا چنگ مت پی تھنگ یوت پینا تھنگ یوت پینا یا دو من ما خدا ہر سمزات پہ ہم تی کنا زیادہ تر شروع
1: بچ مرسیان لو گوزگ بچ
0: مرسیان لو گوزگ بچ خیر غتا میر نیز نان مرزا دوبیر نان باقی غتی جوشی مرسیان جوش نان دو نانو زیادہ تر ہم تی کنا شروع بچ کسا شابند نات یون چن سو و دیر گپنا رکن دوسرا جو نسپا ان سو جو سراپا زرے سراپا دی نو کو دی نتی جنگ تنگنی دے ہیرو دے بہادر پے چی بچن سو زبان جسمانی خدو خال بو گچ چدو گبزو گچ چدو کس جو
1: کو یونزو گبزو گچ
0: چدو کو چی گونے دو کو یردونزو چدو گردون شکل شمائل پو چدو
1: بالکل مسعود چا کور بزستان
0: سگین اتے سجدہ علی اکبر

0: مو البته که حضرت علی اکبر فیپو شبیه پیغمبر
1: پیغمبر اینا حجا
0: چنه دیو ز شین چوزو سرا پا
1: بالکل بالکل
0: دیر گبر رخصت جو ام تو پر نتا رتخ سپات نتی شخص اس ماتم بزر مول بت کی اهل حرم کنه رخصت بزر
1: بس
0: میدان جنگ اس کیوت زنه امام کنه رخصت لنجا یار رنگ زنجو سی کنه اهل حرم کنه رخصت لنجا
1: بالکل بالکل
0: دیر گبر آمد
1: بالکل
0: آمد زبنه جنگ یانو سکیوت چا جو
1: کسا جنگ یون زنه
0: جنگ نو سکیوت زنه
1: انداز
0: کو انداشی کا یعنی گچو ہیوت چی کا
1: بالکل
0: دے یعنی دے نو جنگجو پسو جو
1: بالکل
0: جنگ اس کیوت کا میدان اس کیوت تیرے دو ازش سوجو آمد دیر گمن رجز مول چجو رجز منا سقبت ضروری ہستی
1: رجز عربی منا کریم سنن چچ گائن حجو
0: کریم سنن دو بات سنا انا کربلا واقعہ بات سنا درنگ تی بدر زری حنین زری دون ان حضرت علی فق رجز مول یوجو رجز سنو چی بچن سوجو بنا رنگ زت سر گچو زت سر چگین یعنی گچو قوم چنا تعلقین گتسام چ شجاع
1: انسان
0: یعنی کون زت سر پوزری
1: چنا دیول جونز نسکنا حجو
0: نسکنا جو رجز خیر تا این اسرت نو دیسرت نو خیر تا دسنا جنگ من سق من یمبو میون متو دسا توپ
1: جو
0: دنده من یون بپن اکنا چی چی اونچا اکنا چی چی اونچا
1: چنا کون اسکنا دکنا
0: کون جنگ تامو متسنا رجز مو چن سوجو جیوتی مرسانا نو دون شامل بچا ضروری
1: بشو
0: دیر گپنا رزم چچن سوجو رزم زبرن جنگ چچا اسوجی کمو چچا رگی زری کا یا وقت دا نزی زری کا
1: بالکل بالکل
0: دیر گپنا شہادت چو
1: اللہ
0: شہادت تی دی مقام پتو
1: بالکل
0: کسا شہادت دیر گپنا بین جو بین زبرن موچا زرن چو اخری کا فریاد بچا امام فیاپو
1: کو بچا
0: سنیازوی کا سیوچا دیر گپنا اعلی حرم اس فریاد بچا دیون گما ماتی مرسی رکونانو یو چاو یو چاو
1: من
0: کچانی چو
1: بچا مرسی فیا دیون لا
0: چانا سناج چا کسا چانا گتا فارسی گپنا گتا یو سکیو جوتا اردو یانو
1: بالکل
0: اردو نو امام حسین فیقشان انو کو سولومی صدیان جو کسا سولومی صدیان نو دکنی ریاست گولکنڈہ نام بیجاپور انو امام حسین شان انو شہر گزک سومن سو دیر گپ نہ دکنی بادشاہ جو محمد قلی قطب شاہ
1: بخشس
0: خوری فیقپوز امام حسین شان انو مرسیا نان نوہا نان موسکن سو جو و دیر گپ نہ یوندو جو ملا وچی فیقپوز ان کافی مرسیا نوہا موسکن سو باقی منقبت سلام وغیرہ موسکا نے سوچو کسا دیر گیا میں سکیو جو تایرا ہوں انیسویں صدی انو لگ بگ اٹھارہ سو اے گیا انو میر انیز جو تم سمین سو کسا و روایت چکچی انو زندو کی میر انیز اور مرزا دوبیر نیس کا اٹھارہ سو تین انو توش چکچی انو توش چکچی انو لو چکچی انو
1: تاریخ خجی انو تاریخ خجی انو لو نیس
0: فرق دو پر فرق دو پر
1: کسا
0: چانا مرزا دوبیر خیر اتر پردیش انو من سوچ میر انیز اتر پردیش لستان سپین سوک و مرزا دوبیر دلی لستان سپین سوک بس چانا خیر تا میر انیز سید مرسان یعنی آن جذبات نگاری ہوندو جو منظر کشی مانا اور تخیل مانا زبردست جو ہوندو جو دو سوک شی باسی مرسا کتو مولو دو کی جیسے کی ناتان دے تھانگ پینو خلیبت مولو سوک بسان جو کربلا تھانگ پینو ناتان کھیرے مانا پورا ناتان زدیانو خطانا سوک باسی دو سکے کھون زدیانو کو الگ الگ یعنی
1: نقدین کچیز دیونو مولا ہے دیجو کربلا یعنی نوک اگر کتو منگا چم یو پین شہید چکن انزرنا کتو امام حسینی شہدائی فرون یعنی منگا بہتر من مت رہتر یو پین چھے میرا نیسز دو سو انداشی کا کربلائی و حیاؤ بیان بسن کو کی بالکل منا دیناو
0: کلی کا
1: او دے ہیرو گتو شہید سو منزر شاس دو منا پریکٹیکلی دو سو شو
0: سکتا دو سو چھن خیر دو سو شی فیا ناتنگا میرا نیسی فیا پیس نین پو قلو بی یعنی سنین پو کچک چیو مکس چانا قلو بی کیفیت بی کردی پیش چند جو کسا ناتنگا
1: خیر ناتنگا لیبارٹریک زوش
0: میرا نیس
1: کری چوسیو
0: چوسیو جو
1: کسا دیانو رارگیان جا سو پین زینو فالیان جا سو پین زینو چانا دے رارگی فالی کا پھوک پنے چیش نو کرتے کنا
0: یو گا تو پریکٹیکل ہم بالکل
1: بس یو گا باس پنے چیش نو چانا دے مرسیان نو چوم زنگا تال جی دو
0: دوسرا قلبی کیفیت پو جوسنی کیفیت پو گتا دو سو شوت رنگا تے شار زرے شار فیا گتا قافیا زرے ردی زرے
1: وزن زرے
0: وزن زرے بہر زرے دو گا وان اتی فیا ضروری
1: ضروری
0: لیکن دو گا مان اتی فیا فریم ورک چ یا سانچک مت پا من تو جو کسا لا الہ الا اللہ تخیل سانچن نو چم چکسنی کھپ پر گنگ مان یل نکا تو گتا دور دمو شچن تو جو
1: من چھ چھ جو دور
0: کسا جو چانا سق بات ضروری ان سو جو گا تی سنی کیفیت پو سنی کیفیت پو چی کنے پیدا چھ سو جو گتا چم چک سترخسل بس گتا دو نی بارن کتو وزن
1: چھ
0: تصفات نہ کتو چانا دے سپی گتا تصفات چھ
1: سو جو
0: چانا تا دین گتا وقت مت پانا زوم سے
1: بالکل
0: گتس مرسی فرانچ نیزو
1: بخشی جو
0: حضرت عباس علمداری ریبارانو علمداری عباس علم پی بارانو مولند جو کسا میرنی
1: کسا
0: جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا
1: واہ واہ
0: جب رن میں سر بلند

میڈیم وی وی کران چز آکاش وانی کارگیلی کا نظر نیو تیلے پروگرام یان خانن وقت بوت سانی تو سدر چو سنسوک نچی درنگ فرچو پایت پی پروماجیک پروگرامی وقت بوت تھما تھن